ᱛᱩᱢᱨᱮ ᱯᱩᱨ ᱟᱜᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱫᱤᱯᱞᱤ ᱵᱟᱦᱤᱨᱮ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱯᱟᱝᱠᱷᱟ ᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤ ᱫᱮᱨᱤ ᱟᱨᱟᱢ ᱛᱮ ᱫᱩᱵ ᱠᱮᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱬᱜᱩᱭᱚᱜᱼᱟ ᱠᱩᱩ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱯᱷᱩᱞᱩ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱩᱠᱩᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱟᱭ ᱫᱚ ᱱᱮᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱩᱛᱨᱟ ᱡᱩᱜᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱪᱤ ᱟᱪᱤ ᱛᱤᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱢᱵᱟ ᱦᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱢᱩᱦᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱫ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱵᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱩᱝ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱟᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ 20 ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱡᱟᱠᱮᱫ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱨ ᱥᱟᱨᱥᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱢᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟ ᱚᱲᱚ ᱨᱟᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱩ ᱟᱭᱥᱟᱱ ᱴᱟᱭᱟᱫ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱵᱚᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚ ᱛᱟᱜᱨᱮ ᱥᱟᱵᱩᱱ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱛᱟᱜᱨᱮ ᱛᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱚ ᱵᱩ ᱥᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱟ ᱛᱚᱨᱮ ᱢᱤᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱚᱲᱚ ᱥᱚᱵᱮᱱᱟᱭᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱟᱯ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱩ ᱨᱟᱜᱲᱟᱣ ᱨᱟᱜᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱩ ᱟᱵᱩᱝ ᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱵᱟᱪᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱡᱟᱜ ᱠᱤᱪᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱤᱠᱤ ᱟᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱰᱩᱵᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱟᱥᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱰᱩᱵᱱᱤ ᱜᱟᱥᱟᱨ ᱠᱮ ᱟᱵᱩᱜᱤᱱ ᱛᱟᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱵᱩᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱥᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱲᱚ ᱞᱟᱡ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱜᱟᱥᱟᱨ ᱞᱮᱨᱮ ᱠᱤᱴᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱚᱲᱚ ᱱᱮᱭᱟ ᱟᱵᱩᱞᱟᱭ ᱵᱩᱜᱤᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱟᱭᱩᱨᱵᱮᱫ ᱯᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱞᱦᱟ ᱠᱚ ᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱠᱮ ᱡᱟᱞᱫᱤ ᱡᱟᱞᱫᱤ ᱢᱟᱸᱫᱟ ᱠᱩᱩ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱤᱢᱤᱭᱩᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱠᱟᱢᱡᱳᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱤᱱ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱟᱠᱚ ᱤᱢᱤᱭᱩᱱ ᱯᱮᱲᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱪᱤᱞᱠᱟ ᱪᱤ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱞᱟᱥᱩᱱ ᱫᱟᱦᱤ ᱳᱴᱥ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱰᱤ ᱚᱲᱚ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱱᱤᱢᱵᱩ ᱚᱲᱚ ᱟᱣᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱟᱬᱤ ᱛᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱭᱟᱛᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱡᱚᱢᱞᱮᱨᱮ ᱤᱢᱤᱭᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱲᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱤᱢᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱜ ᱜᱤᱲᱤᱭᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱟᱱᱰᱟ ᱜᱳᱞᱵᱟᱴᱟ ᱪᱟᱣᱞᱤ ᱜᱩᱦᱩᱢ ᱚᱲᱚ ᱰᱨᱟᱭ ᱯᱷᱨᱩᱴᱥ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜᱮ ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚᱫᱮ ᱨᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱤᱢᱵᱟ ᱠᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱢ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮ ᱠᱚᱫᱮ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱛᱤᱢᱵᱟ ᱫᱮᱨᱤ ᱡᱟᱠᱮᱫ ᱛᱤᱝᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱟᱢᱡᱳᱨ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱤᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱨᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱫᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱢᱚᱣᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱵᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱩᱛᱩ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱠᱚᱨᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱜ ᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱠᱷᱟᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱪᱤᱞᱠᱟᱪᱤ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱢᱚᱨᱟᱭ ᱜᱳᱞᱵᱟᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱮᱱᱴᱤ ᱚᱠᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱨᱫᱟ ᱠᱚᱠᱮ ᱩᱰᱩᱝ ᱮᱸᱰᱟᱭᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱞᱚᱜᱛᱮ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱮᱭᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱜᱩᱱ ᱠᱚ ᱩᱠᱩᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱮ ᱥᱟᱯᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱲᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱮ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱵᱟᱪᱟᱣᱭᱟ ᱪᱤ ᱟᱪᱤ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤ ᱡᱮᱴᱮᱨᱮᱜᱼᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱲᱤ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱡᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱤᱠᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱪᱷᱚᱨᱫᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱛᱮᱜᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱚᱭᱛᱮᱵᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣᱟ ᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱟᱣᱥᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱩᱛᱩᱞᱚᱜᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱩᱲᱩᱢᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱟᱨᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱰᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩ ᱫᱩᱠᱩ ᱪᱟ ᱩᱨᱤᱭᱚᱜ ᱡᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚ ᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟ ᱚᱲᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟ ᱵᱷᱤᱲ ᱵᱷᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱵᱩ ᱥᱮᱱ ᱠᱟ ᱵᱟᱫᱞᱤ ᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱣᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱭᱟᱞ ᱢᱟᱱᱰᱟᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱱᱟᱥᱛᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱩᱨᱤᱭᱚ ᱠᱟ ᱱᱟᱱᱟᱢᱟ ᱩᱥᱩᱢ ᱫᱟᱜ ᱪᱟ ᱞᱚᱞᱚ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱪᱮ ᱟᱪᱤ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱠᱟ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱫᱩᱫ ᱚᱲᱚ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱜᱨᱤᱱ ᱴᱤ ᱢᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱥᱟᱯ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭ ᱨᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱢᱟᱱᱰᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱠᱟᱱ ᱞᱤᱡᱟᱜ ᱛᱩᱥᱤᱭᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱦᱟᱨᱵᱟᱞ ᱴᱤ ᱢᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱟᱫᱨᱟᱠ ᱛᱩᱞᱥᱤ ᱪᱟᱭ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱢᱟᱣᱩᱫ ᱨᱟᱥᱤ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱱᱮᱪᱩᱨᱟᱞ ᱤᱢᱤᱭᱩᱱ ᱵᱩᱥᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ